0: Tako chill stvar da je to nestvarno. Ovo je Bakar i Helen Beck. U nastavku sata i Ring of Fire i Teddy Swims, Alex Warren, pa ćemo onda malo do daleke obale novih fosila, Petra Graše, ma ima tu jedan omlet svega i svačega. Ovo je doručak jutarnji naš, samo lagano i opušteno.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Petar Grašo za kraj sata u nastavku i evo nas, prvi sat već iza nas.
1: Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Hej ptico malena, pjeva nam Mladen Budalec. Ovo su Prljavci. Dok se grad budi i razbuđuje u ovo subotnje jutro,

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Kenny Loggins e Footloose. Hello.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.
0: Ajmo dalje u dan. Jesmo dobra ekipa, kako je na rivi, kako je na trgu, javite nešto na 099 30 38 100. Ovo su Prljavci, Previše suza u mom pivu. Jel pala prva piva nakon televrininga? Ajde, nećemo nikom reći. Ja sam Karlo, još malo s vama.

0: fala!
1: 92.8 Radio Lošinj.
2: Ajmo za sve one koji se još razbuđuju. Za pospance koji spavaju do 11, ima i takvih i ne osuđujemo, potpuno razumljivo. Marko Kutlić vas budi. Ovo je Probudi me.

0: Hvala lipa.
1: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Loši.
2: Poslušajte reprizu.

0: čuli ste reprizu.
1: Slušaš Radio Lošinj.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.
1: Radio Lošinj.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da

dan. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not me lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestane čarolija.